0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Enduk. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kulo gawekne Mimi nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok Mimi? Nek simbah ki ora Mimi.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora Mimi, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi Mimi. Nah, ya.
2: Ngangsu kawuh.

0: Catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bobot bibit bebet. Ing kabudayan Jawi wonten paugeran tumrap tiang-tiang ingkang badhe palakrami utawi bangun bebrayan utawi omah-omah ingkang dipun arani bobot bibit lan bebete. Menika salah satunggaling piwulang lan pitedah menawi badhe patos mantu kedah dipun presani bobote, bibite lan bebete. Ingkang diarani bobot menika nggih kualitase tiyang kakung utawi estri ingkang badhe dados mantu. Amargi samanggenipun menawi kakung badhe mboyong anak wadon kang bakal dadi garwane soho ibu tumrap anak-anake samanggenipun. Dene garwa kakung kedah dados pemimpin ingkang nuladani soho ngayomi keluarga. Pramila kedah teges sapa sejatining wong lanang kuwi kang bakal dadi mantune. Kados pundi solah bawane, pendidikane, kaluhuraning budi wis nyambut gawe apa durung, duwe gawean kang bakal bisa nguripi apa ora, piye pasuryane lan sak piturutipun. Perkawis bobot menika langkung utami kangge tiyang jaler. Amargi rumiyin para leluhur mernahke menawi kanca estri menika umumipun boten nyambut damel ing kantoran nanging dados ibu rumah tangga ingkang ngurusi omah. Bobot menika ugi nandhakaken jangkeping warna lan rahayu. Pramila kedah temen-temen anggenipun nentokaken mantu kang berbobot. Ingkang diarani bibit menika sangkan paran. Sopo wong tuane, lingkungan keluargane, soko kalangan wong kang api apa ora, bebrayatane api apa ora. Perkawis menika penting amargi badhe nurunaken utawi marisaken silsilah salajengipun. Sanepanipun kados to wit-witan. Nandur tetaneman menika menawi bibitipun sae, nggih badhe nuwuhaken tetaneman ingkang sae ugi. Mekaten ugi bibit ing bebrayatan menawi sae. Nggih badhe nuwuhaken kaluwarga ingkang sae. Temtu kemawon, ibarat tetaneman kudu dipupuk lan disirami, diopeni kanthi sae. Supados saged ngunduh kesaenan sak manggenipun. Ingkang diarani bebet menika kados pundi sesrawunganipun ing masyarakat. Sinten kemawon tetepanganipun, kanca kancanipun. Perkawis menika temtu penting. Supados samangke anggenipun bangun omah-omah boten kathah reribet ing pasrawungan. Tiyang gesang ing masyarakat menika kedah wang sinawang lan empan papan. Amargi lingkungan menika saged dadosaken pawarta sae lan ala tumrap kita sedaya. Yen srawung kalawan wong kang dodol minyak wangi, ya bakal melu wangine. Yen arep pinujul, srawungane karo wong kang pinujul. Yen arep pinunjul, srawungane karo wong kang pinunjul. Yen arep alim, ya sesrawungan karo ulama utawa ustad. Menika negesaken bilih karo sapa sesrawungane bakal nentokake pawartane. Nanging saiki wis luwih maju. Jamane wis beda. Ya bener katresnan kuwi penting. Nanging tetep kudu wang sinawang. Ya bener menggalih bobot, bibit, lan bebet iku apik. Nanging luwih becik uga duwe katresnan sak kloron. Amerga bebrayatan kang tanpa katresnan kuwi bisa nuwuhake katresnan sak njabaning brayat. Pramila ingkang sae nggih wontene katresnan lan saged menggalih kanthi bobot, bibit lan bebet.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Ndureng ora diundang kowe mara.
1: Seneng
0: siki.
1: Ndureng iki kaya seneng dhewe ya. Ora ragat kok nggo muleh. Jane kowe tak undang rene karep ana kepentingan Bu.
0: Kepentingan apa ta?
1: Situasi.
0: Situasi. Dan kondisi
1: rembugan sing
0: kok njur nganggo sisi.
1: Rembugan sing temenan.
0: Rembugan apa ta niku?
1: Bab anake.
0: Wong rembug anake ta. Oh, kersane?
1: Ya yes, penting.
0: Ah, nggih kersane pripun?
1: Tak takoni le bubujan iki jane piye ta ngono.
0: Nah, nggih ra apa-apa ta wong ya ketok rukun. Akur do seneng guyon.
1: Kowe wong wedok dadi kaum ibu ya ora ngiboni.
0: Aku kok
1: ngomong karo kowe iki kaum ibu ning tanpa ngiboni saiki pitik-pitik.
0: Yes.
1: Anak ki rupane kok ngopo to saiki ijo.
0: Kok ijo. Aku nek ngrasake omongan sampean ki kok kaya piye ngono lho lek ngrungokke iki. Wong anak ora apa-apa kok ijo nganti kaya godhongan.
1: Utet rupane ki ra piye ta? Ya. Undang dhewe.
0: Pon mang undang dhewe. Tak golekane kok.
2: Kula, Pak.
0: Wong aku iki kene nak.
2: Loh, kene ibu wis lenggah nang kene.
0: Nah, wis ket mau kuwi mung disengeni bapakmu wae
1: kok. Wis mangan, Nak.
0: Dereng, Pak.
1: Padha.
2: Lha bapak dereng dahar ta, Pak?
1: Aku ngerti lambemu ngintip.
2: Pripun ta, Pak?
1: Kumi jangan.
2: Wong lambe kok dikumi jangan bapak ku piye lho.
1: Kenane. Mun lemu bojoan ki karo bojomu ki piye ta kok kaya kungakanean dina mangan rong dina ora mangan. Yur klambi le kudu kok kepirang-pirang saiki entek. Ki piye ta mong aku jane ora luput. Nah kok ke bojomu biyen sing tak inceng ya tempole gedhe.
2: Aku kok bapak
1: becak,
2: kok
1: nah?
2: Sing dipresani kok kempole, Pak.
1: Becak gendhot. Kasih lemur ak tempole ta. Kok saiki akhire dadi bojomu kok kaya ngono kuwi piye apa kowe ya seneng.
2: Ampun, Pak.
1: Lah mengko bapak karo simbok ki ora seneng. Ngono. Nek iso
2: seneng pripun ta, Pak?
1: Umpung uripmu ki agek tengah-tengah wong. Tengah-tengah wong ki kemampung ngono. Tuwa urung enom durung.
2: Nggih. Kersane. Mbok
1: tak pisah dhewe piye ta? Piye bune?
0: Ya iya, nek bocahe gelem kena wae to.
1: Angrekoso banget kok aku pluk kowe nek ora tak kei. Ya iya ora kuplukan to sik lanang iki.
0: Saiki ngono wae to, Nduk. Kowe iki karepe bapakmu kon pisah karo bojomu. Gelem apa ora?
1: Melu bapak, dadi bapak iki lek nungsang jemalek ngingoni anak iki mempeng gelem apa ora?
2: Lah wong pun ketinggal sae to, Bu, rak mboten apa-apa to kula
1: kan. Lah kene ngelek.
0: Bape iki rupane
1: pucet.
0: Bape iki ngono lho, Nduk. Bapak karo simbok iki mesake nasibmu. Antarane kowe karo bojomu iki ketok rekoso banget uripe. Ayo nek bapak karo simbok iki ajek ana lan duwe. Kowe diuluri saben dina uripe nek ora. Lak jenenge iki mung tiba mesak. Kene kowe dhewe ora krasa sing dimesak.
1: Kowe wis arep dipek tadiyone.
0: Halo, gelem ana?
1: Awela rile kuwi.
2: Wong kula wis ketok apik to, Pak. Lah kula bebrayan kalih Mas Abdul, Pak. Kok supaya pisah mboten mesakake Mas Abdul to, Pak?
1: Aja nek mesake le wong kuwi aning.

0: nganggur mumprat lundu.
1: Angge kula sing nyambet gawe nggih Bu.
0: Endi entek loro ming dadi des.
1: Aku lah nyuwun ibu karo bapak kok nek kula durung bisa nyambet gawe.
2: Kowe gelem ora tak pisah des. Karo bojomu.
1: Dane mboten gelem, Pak. Ning nek kersane bapak kalih ibu, kula supaya pisah.
2: Alung dadi bojone Pardiwe.
1: Pardi sapa lho bapak kok
2: ngendang kae. Mas kae nek didandani macak tenan cah.
1: Ane wong mriko wis duwe bojo kok ya bapak ki.
2: Lho kono ya arep dipegatke kok.
1: Mas kowe ki manut bae karo bapak. Gelem mondo. Kowe iki anggere wangsulan nggih Pak ngono wis cukup. Oh nggih. Nggih Pak, kula nderek ngendikane Bapak.
2: Ngene anak-anak miturut wong tuwa ki maces ngono.
1: Nggih. Ning iki kersane Bapak lho Bu.
2: Wis gelem Bu.
1: Ya ayo wis saiki aku ya melu ngono seni nek anake iki kudu pisan karo bojone.
2: Nah, ning kowe wis mantep atimu ora kena gunggang lho.
1: Nggih, nggih Pak, kula nderek kersane Bapak kalih Ibu.
2: Kok nek kowe wis gelem-gelem tenan wis paru-paru aku le ganti angel lho.
1: Malahane to kari goreng.
2: Kowe iki gelem meneng ora.
1: Wah, anak wis manut kok ya cak. Iki lho kok cengkiling banget kok.
2: Wong ngasi tanganku dhewe ngono kok. Wis kowe aja guyang-guyu. Wis kudu pisah ya.
1: Nggih, nggih Pak. Wis yo nduk yo nang mburi yo.
2: Wis luwe apik sok bojomu ya.
1: Nggih, nggih. Kula mbek rembug.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen Jengbi.
0: Nggih.
1: Pak Eser.
0: Pak Eser.
1: Monggo. Sing patok, Mbak.
0: Nggih, Mbak Yen Yen.
1: Iya.
0: Lagu napa?
1: Kula nyuwun sekaripun sengit.
0: Sengit.
1: Napa? No vokal cewek, Mbak.
0: Sengit.
1: Tangga. Okay, no vokal cewek.
0: Vokal cewek ya?
1: Ya.
0: Nggih.
1: Atase andam koplo napa nggih?
0: Oke. Sengit nggih.
1: Iya.
0: Dep. Yang koplo ya?
1: Kalau mboten koplo nggih, sing penting no vokal cewek.
0: Ini.
1: Tak ontene mriku sing penting no vokal cewek ngaten.
0: Monggo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Tasih saringan kalian sewanten Mbak Ani Sunyani, seniwati ingkang bidal miwiti karieripun wonten ing seni tradisi, wonten ing seni karawitan pinangka pesinden Tewaranggono. Tembang-tembang ingkang katuraken dumugi samangke tasih dipun tresnani dening para sutresno mliginipun wonten ing tembang-tembang campursari, kroncong Jawi, lan ugi pop Jawi. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyadi wonten ing rikalenggan menika ngrenggani giaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Tumuli kabiharso wonten sekar katresnan kasusul mangkih esok enjang sore sonten. Tetep panyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Sutresno Budoyo panjenengan tasih nyawiji wonten ing kiyaran-kiyaran program 4 RRI Yogyakarta lan wekdal menika sekep berkaturaken sejenak kenangan bersama Ani Sunyahni. Badhe kapiyarsa wonten GR kasusul mangke wonten satengahing laut. Tetep nyawiji ing program 4 RRI Ngayogyakarta.

kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Kepareng opak bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi ira-irahan wong sawah. Kang Suto delek-delek lungguh neng galengan sawah, mripate tumlawung ado swasana sepi, bocah-bocah podo sekolah sing enom-enom podo glidik, ana sing nyambut gawe neng pabrik, pegawe kantoran, buruh utawa dadi tukang bangunan, ana uga sing dodolan. Swasana esuk ngene iki, yen ing desa rasane nyenyet, mung swara pitik, wedhus utawa swara graji mesin mecah swasana. Wong-wong desa lumrahe padha lunga menyang kutha golek sandang pangan. Kang Suto dhewe wiwit biyen yo mung neng sawah garap sawah warisane wong tuwa sing ora sepirawa. Janjane asile tetanen wis ora bisa kanggo cagak urip, nanging saba sawah wis dadi pakulinan wiwit cilik, wis dadi nalurine saenggo embuh arep garap apa wae ora peduli, pokoke saben esuk nyangking pacul mlaku menyang sawah. Saiki oke-oke yo malah mung lungguh neng gubuk utawa galengan banjur nglinting udut. Biyen neng sawah okeh kancane wong-wong podo sengkut garap sawah, ana uga sing angon kebu utawa sapi, ana sing tandur derep utawa malah ana uga sing ngangsak. Swasana gayeng ing sawah iku sangsaya regeng nalika ana wong dodol dawet liwat. Luwih regeng meneh yen ana sing ngadani wiwitan, bocah-bocah cilik padha mlaku turut galengan ngetutake wong sing arep wiwitan. Rikala semono sawah pancen bisa dadi pusat interaksi sosial, ora mung rembug perkara tanduran nanging maneka perkara. Anggone rembugan ora kudu lungguh mubeng, ora kudu ana pembukaan lan penutupan, ora kudu nganggo MC. Ngrembug perkara sosial ora nganggo teori sing ndaki-ndaki. Ngrembug perkara tetanen ora perlu ngundang sarjana pertanian. Ngrembug carane ngingu kewan ora perlu ngundang sarjana peternakan. Wong-wong desa anggone rembugan cukup disambi nyambut gawe, disambi ngarit utawa tandur. Ora krasa menawa kuwi model rapate wong desa jaman semono, malah padha ora krasa
menawa nggone omong-omongan kuwi dadi kaya undang-undang utawa dadi peraturan sing diugemi wargane. Asile omong-omongan sinambi nggarap sawah kuwi dadi kesepakatan sosial. Sing narik kawigatene Kang Suto, perkara wong ngangsak iku ing struktur tataran pertanian duwe posisi paling ngisor. Urutan strukture sepisan juragan sing duwe sawah utawa kuli kenceng. Urutan kapindho wong sing garap sawah utawa kuli kendho utawa kuli gandhok. Wong iki sing biasane nyewa sawah utawa garap sawah kanthi bagi hasil maro utawa mro telu. Urutan katelu buruh sawah utawa kuli karang kopek utawa indung. Ana sing buruh harian, tandur utawa derep. Lah sangisore kuwi ana wong ngangsak iki mung golek sisa-sisa panen, ora duwe sawah, ora bisa nyewa sawah lan ora dadi buruh, dadi mung gumantung marang sisaning panen. Wong-wong sawah uga ngerti menawa nggone panen aja nganti resik-resik amarga jagani yen ana wong ngangsak. Kuli kenceng lan kuli kendu uga ora nesu yen ana sing ngangsak golek sisa panen. Kuli kenceng, kuli kendu lan buruh kaya-kaya duwe aturan utawa undang-undang supaya aja nganti panen nganti resik gusis. Ora perlu rapat utawa arahan saka para pejabat utawa sarjana utawa para agamawan. Wong-wong sawah wis ngerti carane sedekah, sithik mboko sithik nanging ikhlas. Ngerti yen isih ana wong butuhake sisaning panen. Ngerti yen isih ana wong sekeng sangisore. Mula anggone panen nganggo ani-ani supaya ana sisane. Dipetik mboko siji, manuk-manuk uga ora wedi golek pangan jejeri sing padha ani-ani. Manuk-manuk emprit kuwi kaya-kaya ngerti yen sing ani-ani ora bakal ngusah. Bebek uga seneng nyosori gogrogan pari, ora wedi kepidak wong ani-ani. Sing nyenengake bebek sing nyosori gogrogan pari kuwi kaya-kaya males budi banjur ngendhog ing kono. Bab iki ya kaya wis dadi undang-undang. Yen ana bebek ngendhog neng sawah nalika dingon, endhoge ora digawa mulih dening sing angon, nanging diwenehake wong liya sing neng sawah. Mula nalika ana endhog entitan
dadi rejekine sing lagi ani-ani. Perkara kuwi uga kalebu sedekah. Saiki Kang Suto mung bisa nyawang omah gedhong neng sawah. Okeh omahe tinimbang sawahe. Wit munggur, wit kambil wis ora ana. Ora ana bocah cilik ngirit wong wiwitan. Ora ana wong ani-ani utawa wong ngangsak. Anane mung mesin panen, suarane gero-gero. Manuk lan bebek padha wedi nyedhak. Wong ngangsak ora komanan. Mesin pemanen pari kuwi ora peduli marang makhluk liya. Ngentekake pari nganti resik gusis. Banjur kepiye nasipe wong ngangsak? Ora keprungu maneh swaraning wong guyu cekikian entuk endhok entitan. Ora keprungu maneh swaraning bocah rebutan pincuk wiwitan. Undang-undang gaweane wong cilik wis ora kanggo. Pacule Kang Suto mung gubras gabrus macul plastik sing ngebaki kalen. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI program 4 Yogyakarta. Atur uninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Nuju Indonesia Mas Kang.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur, menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu langgam Jawa. Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiyaran menika saestu saged ndamel renaning penggali mimbui raketing kekadangan supeketing pastirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Inji monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken rumiyin ingkang lumantar telepon nggih. Wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Ya yo.
1: Kula anu
0: napa? Tesun.
1: Tesati.
0: Oh nggih. Pun cawisaken nggih.
1: Nggih. Derek genton-genton ye.
0: Monggo.
1: Agem Huyuria.
0: Ye.
1: Kuestina. Bukun. Kudwijo. Monggo bu. Kulang berbini ye.
0: Ngat.
1: Bu Sri Utami. Bu Sri Supatni. Bu Nani Bajuri. Bu Siru. Bu Salimah. Bu Salama. Lajeng Mami Sartika. Bu Karsipi, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mojo, Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widyaningsih, lajeng Pak Roslan, Pak Sari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Sohosduoyo, Kemawon Pamidang Pro 4, Ing Tundi Kemawon. Mugi sedaya tansah sehat.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Kagem Nak Mas, mugi tansah semangat. Sehat.
0: Amin, inji.
1: Kata rezeki ini pun ingkang barokah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Mangkai kondur ngatos atos.
0: Inji.
1: Matur nuwun sugeng dalu. Onje salam kagem Buriat mineng senje.
0: Onje, matur nuwun je. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu nye. Sampun kepareng regengaken giaran mikulo Jawa wonten ing dalu menika. Kacawisaken malih monggo sugeng dalu mikulo Jawa. Inggih sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Dalu mikulo Jawa.
0: Nggih sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat ta Mas.
0: Pangestunipun Mbah mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Kencana katon wingko Mas.
0: Kencana katon wingko nggih.
2: Kangen Bu Yayu nggih
0: Mas. Leres.
2: Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Mami Sartika, Kali Yang Sas Nito Mauti, Wanda Pak Sardio, Pak Sawio, Pak Sardio, Wanda Yang Parno, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanu Adem, Bu Wadiyati, Bu Tujo, Lasing Wanten, Pak Uneng, Mas Yon, Pak Naryo yang kamu nonton Purbosari. Mbak Yeni, Mbak Anggun, Pak Yanto kali Yulegi, Mbak Yusirup, Bu Yayu Paris, Mbak Yeni Wanten, Pak Kasih Lombolan, Bu Nani Bajuri kali Bu Sutarni, Pak Tupoyo kali Mas Arti Kraten Timur, Rayogi kagem Sudir Kemawon yang kamu kasan kagem Mbak Yono.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Noyo nye, sampun keparang rawuh. Sawingi ngipun Mbah Noyo sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Romo Haji Ngadiono. Nggih, pangestunipun mugi panjenengan keluarga ngkaten nggih.
3: Rukun agawi santoso.
0: Rukun agawi santoso pun cawisaken umiyen.
3: Mbah Noyo pengawon Mbah Noyo kalian Bu Sutri wau. Bu Buyayu ya.
0: Nggih.
3: Arep ngenteni Bu Jojo kok suwi ra.
0: Nggih. Oh rukun agawe santosa menika campur sari mo.
3: Oh iya to.
0: Nggih.
3: Anu cau gretak mawon.
0: Cau gretak nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sawingengipun sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Assalamualaikum Mas Kiman Seta.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusirup niki.
4: Inggih.
0: Monggo.
4: Mangke menawi kualitasé nyuwun sinarisa sangka nggih Mas.
0: Sinarisa sangka pun sawisaken.
4: Inggih, atur salam nggih Mas.
0: Nggih.
4: Kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Rama Adinyadiyono. Kalian Pak Asari, Kang Gilas, kalian pinten niku? Aduh, sami. Kagem Gono Pak Sawiyo Bu Mega. Kalian kagem sedaya Mas, ora ipinipun.
0: Inggih.
4: Inggih, setunggal malih Pak Sagio wonten anu wonten wetan sing wonten ngambah ngaten mawon. Pun kagem sedaya mawon nggih. Yang tereng pun sebatakan pinjang male kentusan kakini rapin segede-segede
0: lara singgi prayogi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yusirup ye. Sawingkengi pun sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Ye sugeng dalu Mbah Yono niki.
5: Riwari kabare sih.
0: Pengestunipun Mbah. Sedaya pinaringan sehat mungkin penyenengan keluarga ingatan ya Mbak. Yes, aduh,
5: ya gak mantan ya.
0: Nggih.
5: Ungare anu angsal kanugrahan wayah.
0: Nggih, pengestune Mbak.
5: Oh nggih, mungkin pinaringan kesehatan
0: niku pun.
5: Nggih. Niki kroncong.
0: Menika langgam Jawa Lami Waljina menika.
5: Langgam Jawa nggih kula. Nggih. Derek Mbah Noyo wawon.
0: Oh nggih.
5: Nggih, kula kenten-kenten kabeh nggih.
0: Monggo. Nggih.
5: Kagem Bu Dwija Sugeng Dalu, Bu Agianti Sugeng Dalu. Lajeng Mbah Noyo kala wau. Lajeng Bu Tarmi, lajeng Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng kagem Bu Sri Utami Enyusi.
0: Nggih.
5: Lajeng kagem Mbah Noyo kala wau. Kagem Kidoko Budu Langkung Rayu iki kagem sedaya kemawon iki Mas.
0: Ngaten.
5: Kagem iki sugeng makarya ngantos paripurna pinaringan kesehatan lancar dikirimipun dhateng keluarga. Pekatan jadi Mas.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Yono nggih wonten ing saben sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu mikula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu lek kono niki.
4: Nggih.
0: Monggo monggo.
4: Nek jambu apa jeruk wonten mboten?
0: Jambu apa jeruk?
4: Napa jambu apa kuweni ngoten
0: niku? Ah, menika campur sari menika, Mbah.
4: Nggih. Nggih, nderek Mbah Noyo niku wau.
0: Nggih.
4: Kirim nggih kangge Mbah Noyo, Bu Kiyanti, Bu Dwijo, Bu Yanu Ase, Mbak Supriyati, oleh Kang Rungkut, Pak Tukar, oleh Roslan Sembako, Sariyo, Bukuloho, oleh Pak Yanto, Yuleki, oleh Bu Yayu, Cerah Pasar Nangkro, Niku, Bu Yayu, Yoyo, Romo Nadiono, Pak Tujo, Bu Tujo, Kaene kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten. Inggih matur nuwun lek kono rawuhipun nggih. Samingkengipun sugeng dalu mikula Jawa.
6: Assalamualaikum sugeng dalu.
0: Sugeng dalu monggo Rama Tuju Subagio menika.
6: Nggih,
0: monggo mong.
6: Sekarimun nderek kemawon, Pak.
0: Nggih.
6: Inggih Mas sugeng pun. Mirawan Abang, Bono nggih.
0: Nggih.
6: Bono lajeng Pak Dipoyo kaki layar Lajeng Bu Titi Lajeng Bu Sri Bonagung Lajeng Bu Sri Utami Lajeng Pak Dipa ini Lajeng Romo Yono Marto Biasa Romo Hasina Diono Jengi Soko Pujo, Ibu Mbokardo, Bu Mpanoyo, Mbak Mpanoyo, Bisa Dinam, Iyan Masih, Onin, Kami Pondasan Sulu, Kami Awis Tiga Lini Eko. Assalamualaikum.
0: Inggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Tujuh Subagio nggih. Salajengipun sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Srimbon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Mbak Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyuk keluar Magelang. Matur nuwun. Tambah menika kagem Mbak Anggun nggih, matur nuwun nggih. Romo Narto Indro wonten ing Bekasi Jawa Barat atur salam kasugengan rayu kagem Pak Ajing Adiono, Mbak Noyo, Pak Sarjo, Pak Wening, Pak Ruslan, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Mbah Jati, Bu Petarimo, Bu Dwijo, Bu Dianingse, Mbak Yeni Patuk, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Yono, Pak Tupar, Pak Wening, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Ponco, Yang Sasminto, Bu Nani Bajuri, ugi kagem Bu Misrandaan, Mbak Andin, lan kagem Sedaya Kemawon, matur nuwun. Inggih, matur nuwun nggih, rawuhipun. Sugeng dalu kagem Ibu Mulyasih, sugeng dalu sugeng laras. Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Ajing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wirjujur, Pak Narto Indro, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo, lan kagem Sedoyo Kimawon. Ye, matur nuwun ye. Mbak Widyaningsih sugeng dalu migulo Jawa tembangipun dere ingkang sampun kacawisaken dere kintun salam kagem sedaya sutresna budaya program 4 wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika kepareng nyawiji kagem Mas Giman Dwinur Seto sugeng tugas inggih matur nuwun monggo mangkipun bidhangetaken lakunipun nggih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng dalu migulo Jawa, sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto badin dere kintun-kintun kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem, Bu Wagianti, Kirukun Werdo, Mas Rian, Pak Depaimin, Pak Sagio, Mami Sartika, Bu Dwijo, Mbah Mus, lan kagem sedaya kemawon Sutresno program 4. Matur nuwun medalipun Mas Giman sugeng tugas lagune nderek Mbah Noyo mawon matur nuwun saking Bu Wati nggih matur nuwun. Salajengipun menika saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Lagunipun dere ingkang sampun kacawisaken kakintun dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuwasih, Bu Sri Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, lan sedaya sutresna budaya ingkang midhangetaken. Sugeng dalu sugeng laras kagem rayi Mas Giman Dwinur Seto, sugeng ngayahi karya matur nuwun, inggih matur nuwun Rekam Mas Deri Sarjono monggo mangkipun midhangetaken lagunipun nggih. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu mugi tansah panjenengan sehat. Ugi kagem Bapak Efik Suparti wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman, Mas Trianto wonten ing Aglik, Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kapiarso langkung rumiyin wonten resepsi kasusul kencono Katon Wingko. Sumangga.

0: Yen.
1: Yeah.
0: Padi paimin nonton gua. Mbah Suratise. Pak Satrio. Iman Dwi Nurseto sugeng tugas sugeng dalu ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem. Sabingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu migulo Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman, salam sehat, salam budaya, sejahtera. Wonten ing panjenengan lan rezeki wonten ing panjenengan. Derek salam-salam mengke lagunipun manut kagem Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Pak Iskandar Tegaloko, Bu Tuti, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sas, Bu Yanarse, Bu Yayu Setyo Mawon, Pak Tujo Subagyo, Pak Rimbang, Mas Giyarto, Mas Pardi, Yuk Sukinah, Lik Darno, Mas Narto, Lan Kagem Setyo Mawon.
1: Matur nuwun Pak Supoyon Ji. Pak Sari wontening mantingan nyuwun lagu Jamune kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayukweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Pak Haji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mbah Ngiyuk Kajolan Luar, Mbah Nawi ngaten nggih, Mbah Nawi Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Damas keselakunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo Kirukun Werdo Ijoko Budo, Pak Tujo Subagio sekalian, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mbah Suro, Bu Yayukweni, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Pami Sartika, Bu Widyaningsi, lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Tarmi, Mbah Yeni Patuk, Mbah Mi Sartika, Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Pak Sarjio, lan katur sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu migula jawon derek nglaras menawi tasih wonten wedalipun nyuwun tak lelo ledung. Katur para sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Pak Efik Sudardi wonten ing Gendeng Baciro. Sugeng dalu migula Jawa gendingi lagunipun derek kemawon menawi wonten sunaring sasongko. Kagem matur salam kagem Bunda Dwijo wonten ing Karangmojo Kirukun Werdo wonten ing Mejing. Mbah Noyo Krisi Seto, Bu Tarmi, Pak Depaimin, Pak Pening, Pak Darsono, Prayogi kagem sedaya kemawon. Nggih. Wedang kacang Mas Mbah Jenggot Kidul Studio, Pak Suharjo, kinten kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arowi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Ngadimin, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon matur nuwun. Sutresno budaya semoga tumuli kabiyar selangkung rumiyin nggih. Minangkani pamundhut kula wau wonten cau glethak kasusul mangke sunaring sasongko. Sugeng dalu kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jolanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras sumangga.

Sewonten ing giaran Mikulo Jawa mirunggan lagu lan lenggam Jawa katuraken. Sugeng dalu Mas Bambang Sutarno nggih kintun salam kagem ingkang asring ngintuni kula menika minangka singgul wangsul. Kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresno budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mikulo Jawa kanthi menika mangke badhe katuraken taruncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih temtu kemawon dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagu dipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten andeng-andeng kasusul entit lan ejamune. Purnaning giaran Mikulo Jawa kados ing adajaben mangke katuraken sandiwara radio kiwaosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Keparang kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: hujan kowe wis. Nyah. Lah suwe-suwe tukune.
1: Yo yo, Pak. Yo.
0: Iki tinggu dasarane wae, wah. Semene yo butuh akeh. Aduh. Anek. Aku gawe bisa persis gambar iki. Wah, mesti aku bakal entuk duit akeh iki. Heeh iki. Wis to. Bu. Rasah godot to. Kok dadak nganggo ndodok lawang barang lho. Bu, ora ganggu to. Nek mlebu ki ya mbok njur mlebu wae to. Ora usah ganggu. Jian kok ngeyel tenan to ya. Bu. Wah. Kowe to, Bas. Ha tak kira iki bojoku, Je.
2: Aku seneng aku.
0: Bela.
2: Delok ana wong bingung.
0: Piye ta?
2: Iya, Kang. Iki aku. Kok malah mbok arani Mbak Yurini larai piye?
0: Ah, wong lunga nek terani bali ndodok lawang barang. Kene kene kene. Kene mlebu kene, Bas.
2: Iya, iya, iya. Ha, ha.
0: Ha, iki mau ra aku ki njaluk kopi. Njur tak kon tuku gula. Pikiranku kira bojoku to le ganggu aku dadak nganggu ndodok lawang barang. Jebule kowe to, Bas? Piye? Ana apa?
2: Iki ngene lho. Pesenan ki samsaya akeh. Wis to, wis tenang, bae. Gawean ki saya akeh kan.
0: Wah, ya syukur to, Bas. Nek bisa dijagake ki.
2: Nah, ya mesti no. Ning iki ngene lho, Kang.
0: Piye?
2: Ana sing luwih wigati.
0: Apa, Bas? Kok nganggo wigati barang?

0: Belanjane iki wae Mbak Wanti.
1: Lho, kok mung sithik to, Rin?
0: Ya mung kuwi tok kok. Iki mau Kang Parmen rak pengin ngombe kopi ning gulane entek. Wong ya akeh garapan ya ben iso melek ora ngantuk ngono lho Mbak Wanti.
1: Oh, Kang Parmen nglembur terus ya. Waduh, sugih duit iki.
0: Ah, sugih duit. Nah ya, sing penting ki pawone iso ngebul, kendile ora nglimpang.
1: Iya, Rin, bener. Sing cetha iso ajek terus, ana teruse.
0: Ayo kuwi sing padha digoleki wong urip to, Mbak Wanti.
1: Lho, Mas Pardi, mangga-mangga. Ngersake napa Mas Pardi?
2: Kopi jahe ya, Yu. Sing panas lho.
1: Oh, nggih, panas banget.
2: Nggih, Yu.
0: Mbak Wanti.
1: Piye,
0: aku Rin? Pamit dhisik ya. Wis, aku wis rampung kok iki. Mbak, selak kewengen. Nuwun ya, Mbak ya.
1: Ya, ngati-ati lho.
2: Yu. Kok kadingaren iki sepi to, Yu?
1: Lah ya biasa to, Mas Pardi. Nek baru dan ngene iki, wong rak njurdo wegah metu.
2: Ha iya ya. Abot padha menake kemul.
1: Lah ya njur marai wong do tambah keset to.
2: Ya ora yu, beda karo nek manten anyar. Ya mesti ora keset.
1: Ono-ono wae lho Mas Pardi kuwi. Kok mung ijen to, Mas? Nek adate kira mesti ngajak kanca. Kadingaren ngono lho.
2: Iya ji yu. Padha akeh acara. Oh iya yu.
1: Ngapa?
2: Gone Parmen kuwi gaweni apa to?
1: Lah yo gaweni gawean seni kuwi to.
2: Seni apa kuwi?
1: Ha yo werna-werna karya seni.
2: Lah yo werna-werna kuwi apa contone yu?
1: Kuwi lho. Ana sing gawe patung, topeng, njur-njur kuwi kerajinan werna-werna kuwi.
2: Walah, terus nampa pesanan barang kuwi?
1: Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti, Mas Pardi.
2: Jare yo rame to?
1: Yo jarene ngono. Kuwi kandhane pegawe sing do ngewangi ning kono to. Oh. Nek do mangan ning kene iki nek pas ora dimangsakke bojone Parmen kae kandha ngono kuwi.
2: Walah, ngono to yo.

0: wis. Kuwi karo diombe bas kopine.
1: Ya. Wah. Tonjo.
0: Ya, iya. Oh, gambar iki tambane maksudmu, Bas?
1: Iya no. Wi gambare piye? Iki lho sing iki. Gampang to?
0: Wah, iki gambare kok ora kaya date to?
1: Nah, ya mesti beda no. Iki ngene lho, iki pesenan arep jaluke piro wae dibayar.
0: Wah.
1: Mergo konsumen iki kepingine yo nggawe gambar ngene iki.
0: Walah, yo nek ngono ra kudu tak sinaun dhisik ta iki.
1: Ya, ning aja suwe-suwe lho ya.
0: Ya,
1: ditenteni. Ya iki. Iki duite.
0: Weh. Lah kok wis diwene duwe to, Bas? Ra isih arep tak sinau dhisik to. Aku ki iso ora ngono lho.
1: Walah. Aku ki percaya kowe kok.
0: Wah, kowe iki lho.
1: Kowe iki mesti iso, ngono. Wis, iki nyoh duite tambane.
0: Ya, ya.
1: Sesuk aku brene meneh lho.
0: Ya, nuwun lho, Bas.
1: Ya.

0: Wis to, Kang. Ayo dahar dhisik. Wis dicepaki wit mau kok durung didahar ki piye to?
1: Iya, Bu. Aku ki isih nyinau iki lho pesenane Basuki. Malah aku ki wis diwenehi dhuwit, Ji.
0: Weh?
1: Jare iki proyek gede tenan lho, Bu.
0: Waduh, proyek gede wis dinehi dhuwit to, Kang. Oh, iki to. Delok. Delok fotone, Pak, delok.
1: Ya, iki lho.
0: Oh. Nah. Mong kaya ngene iki to, Pak?
1: Iya, jadi mongke iki. Iki kuwi angel sing gawe. Kamangka aku kudu nggarap persis iki engko.
0: Persis kaya gambar kuwi mau, kaya foto kuwi mau.
1: Iya wis, piye? Tak yo suwe tur nganggo angel to kuwi.
0: Kok Basuki gawe kaya ngene iki bareng to, Kang? Anjur nggo ngopo kaya ngene iki?
1: Wah. Anek kuwi dudu urusane dhewe, Bu. Ben wae dheweke arep dipeseni nggo apa sak karepe. Ning aku ra entuk dhuwit mergo dipeseni.
0: Weh, lha iya.
1: Iki danane gede tenan, Ji, Bu.
0: Wah,
1: dadi mantep nggonku garap kuwi.
0: Ning aja lali lho, Kang, dahar dhisik. Ya?
1: Ya.
0: Dahar sik.
1: Ya.
0: Saiki tak tinggal dhisik ya, Kang, ya.
1: Oh, ya.

0: No? Ya no? Kowe iki ngerti ora tau tak undang mrene iki?
1: Mboten ngertos sih, Pak.
0: Lah, piye to? Jare kowe iki butuh gawean.
1: Angge butuh, Pak.
0: Nah, iki ngene no. Iki ana gawean dinggo kowe. Nek nyambut gawemu apik, mesti wae bayarmu ya akeh.
1: Wah. Ha, kalersan meniko, Pak.
0: Tenang lho ya. Wiwit sesuk kowe mrene neng omahku.
1: Nggih, Pak. Siap.

Wela, gandrik tenan bocah iki. Ah tekan nyamene kok. Ya ono kuwi malah urung teko iki piye iki. Sakjane bocah kuwi nyambut gawe

0: Kowe iki ngopo, Cibu? Malah ora ndang turu. Jare mau ngejak turu, ngaso. Aku kowe iki malah ora turu ki piye?
1: Aku iki malah ora iso turu, Jekang. Ngopo yo?
0: Mripate iki diremke wae. Mengko ora njur gampang nek turu.
1: Ke udang iki terus kaya ngene. Nganggo bledek barang yo, Kang.
0: Wis to. Malah nambah anger to le turu ki. Wis to. Yo. Ndang turu.
1: Tetep ora iso turu, Jekang. Malah mung klisikan wae ngene iki.
0: Kayak iki anu, Pak. Iki menehi tanda apa piye? Eh?
1: Tanda apa to, Kang?
0: Arep nganu.
1: Ora, Kang. Warna-warna wae lho. Wes. Aku dadi iso turu kok saiki. Aku iso turu saiki.
0: Ora wae.

0: ayo ono patung. Sing persis iki.
1: Waduh. Sing endi yo?
0: Angel iki lakon bedake.
1: Wah, jan. Pak Bas mau yo ora

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sakyekti Gusti

lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: wis suwe anggone nunggu-nunggu kesempatan bisa ketemu karo Baskoro. Nanging nyedaki tete wektu, Arum kok rumangsa gojagajeg. Teko apa ora? Teko apa ora? Atine dikebaki rasa ragu-ragu. Mbuh kena ngapa dumadakan wae atine diselimuti rasa ora kepenak.
1: Yen kuwi rumangsa ragu-ragu, luwih becik aja diteruske. Mergo rasa ragu-ragu mujudke pilihan alus saka Kang Kuwasa. Lamun teruske bakal rapi kedadeyane. Biasane ngono.
0: Dumeling suarane ibune. Kelingan. Biyen nate arep lunga, Arum wis rumangsa gojagajeg. Nanging tetep dipeksa. Nah tenan. Ing dalan kendaraan sing ditumpaki mogok lan dhewe ora sida tekan papan tujuan. Isih untung mung kejebak macet. Ora nemai kacilakan. Nalika dilirik jam ing tembok kamari, jam 7 kurang setitik. Arum ngitung-ngitung. Pembukaan pameran jam 7. Acara seremonial paling ora 45 menit. Kuyen tepat wektu. Yen molor bisa luwih suwe meneh. Upomo sido teko, paling ora sakwise acara seremonial rampung. Dadi watoro jam 8-an. Isih ono wektu setengah jam punjul sithik. Arum lungguh ing sofa karo ngremake pikir, kanggo netralake perasaane. Sopo ngerti yen pikirane wis lerem. Wis menep. Dewe bisa njupuk keputusan sing paling pas ngenani sido lan urani, nemoni Baskoro. Mbok menawa saking keseli, mergo kawit awan urang asu. Ibu nyiapake ubo rampini kanggo teko menyang pameran. Lagi nyelehake sirah ing bantalan sofa, Arum wis langsung bablas keturun. Ngerti-ngerti wis jam 9 kliwat. Arum tangi kanthi kendandapan.
1: Ora niat turu malah keturun. Opo aku ora mesake? Yen aku kudu meksake lunga. Tekan kono wis jam 10. Kamu kok jam 10 galeri ini mung mbok menawa wis ditutup. Rasane ora pantes. Luwe becik orang itu pisan. Sesuk wae aku teko. Muga-muga bisa ketemu marang dheweke.
0: Arum rumangsa gelo banget.
1: Saupomo aku pesen karo Yupaikem tak kon gugah yen aku keturun. Mestine ora bakal ana kedadian kaya ngene iki.
0: Ngono batine Arum. Nganti suwe dheweke lungguh denger-denger ana ing sofa. Angen-angene tumlawu ngaduh. Kelingan sak patemon sepisanan karo Baskoro. Kelingan wengi-wengi sepi sing kudu diliwati sakwise iku. Bareng saiki ana kesempatan kanggo ketemu. Kini kok mung diliwatake ngono wae. Gelane Arum ora ilok-ilok. Jujur, senajan ana rasa gojagajeg, nanging ngati rasane kepingin kanggo ketemu karo pria pepujaning iku kuat banget. Gumawang citrane Baskoro. Esmi mripate carane ngomong. Kabeh mung marakake perasaane Arum kaya dikruwes-kruwes. Atine uga saya direrujit dening rasa kapang. Arum ora ngerti kudu tumindak apa sing dingerteni. Nanging kangen kuwi nuwake rasa lara, rasa sepi lan sewu rasa sing urang ngepinakake ati. Nasib ngono batin. Wengine gremet alon, Arum klisikan. Wayangane Baskoro terus nggudho lan ngiwiwi. Arum bener-bener kesiksa. Meh para esuk dhewe lagi bisa turu. Nanging saka rumangsane durung patiyo suwe anggone turu. Keprungu alarm ing HP-ne sing diseleh ing meja cedhak anggone turu muni banter banget. Arum tangi kanthi geragapan. Ono semayan karo Kang Darsono jam 09.00 esuk iki. Kenyo iku cepet-cepet tumuju kamar mandi. Ing kamar mandi, pikirane Arum tetep ora bisa uwal saka Baskoro. Rasa kangen sing nyoba ditindes iku terus beko lan mudah kepingin dilegani. Nanging ora mungkin. Dino iki dhewe wis ana semayan karo Kang Darsono. Ngancani priya iku ngubengi kutha Jogja. Seneng-seneng sinambi makaryo. Pakulinane Darsono yen tekone yojo, pancen tansah njaluk dikancani kaya dino iku. Lan Arum ora tau nolak. Sebab Darsono cukup akeh jasane marang dheweki. Saben sasi mesti menehi orderan sing ora titik marang dheweki. Tur maneh Arum uga seneng yen ngancani Kang Darsono golek barang-barang seni ana ing kutha iki. Dheweki dadi bisa ngerti reregan apa wae. Arum dandan sak perlune. Nganggu kelambi sak kecandai. Wis ora ono meneh kaludangan kanggo milih-milih penganggu. Sebab wektune wis mepet banget. Ojo nganti mengku tekani ono kantor malah disik. Kang Darsono timbang dheweki. Tamune sing kulino tansah tepat waktu iku. Mesthi wis teko. Ora apa-apa. Mung wagu. Ketok yen ora profesional. Kejaba kuwi ngejarake tamu ngenteni padha wae kurang ngajeni si tamu kang mujudake kanca lan uga mitra bisnis iku.
1: Muga-muga wae pesawate telat.
0: Bandungane Arum nalika nglakokake mobile tumuju kantor ngerangkep ruang pamer usahane sing klebu ing golongan usaha ekonomi kreatif. Santi, salah sijine karyawan sing mujudake tangan tengene Arum, mesem manis nalika weruh Arum mudhun saka mobil.
1: Milu cenginjing, Bu.
0: Banyapane kenyo iku.
1: Rayu. Apik wae to Santi.
0: Arum nimbangi mesem. Banjur bablas tumuju ruang kantore lan sakwise basa-basi sak perlune marang karyawan sing ana ing ruang pamer. Durung genep 5 menit nyelehake bokongi. Handphone sing mentas wae diseleh ana meja muni.
1: Kang, wis tekan ngendi iki?
0: Aku wis metu saka bandara. Arep langsung jujuk sorumu.
1: Ora mampir hotel dhisik.
0: Ora. Mengko wae. Yen wis ketemu karo sliramu, asalak kangen sih. Opo ora rumangsa apa nek tak kangeni? Panggudani Darsono liwat telepon.
1: Jelas rumangsa. Krasa tekan pulung ati. Wis pirang sasi yo awake dhewe ora ketemu.
0: Ayo nek tak hitung wis 6 sasi kurang 3 dina.
1: Ingetanmu isih ampuh.
0: Ora mergo kuwi. Ning ora sengaja wingi aku bongkar-bongkar lemari arsip. Nemokake tiket pesawat 6 sasi kepungkur. Naliko aku menyang Yujo sing pungkasan.
1: Aduh, Kang. Tiwas aku deg-degan. Tak kira sliramu pancen mikirake aku. Kelingan yang tak tunggu.
0: Arum guyurnya. Keprungu guyu nyekakak soko sabrang kon. Arum enggal nutup handphone. Sinambi ngenteni tekani Kang Darsono. Arum noto-noto ruangani. Senajan Kang Darsono dudu tamu istimewa. Maksudnya dudu istimewa kanggo atine. Yen kanggo koceke cetho. Wong Kang Darsono mujudake mitra bisnis sing paling setio lan paling akeh menehi bebaden marang dheweki. Paling ora yen ruange tumata rapi, rak resep disawang. Wis telung dina iki Arum ora sobo kantor. Dadi bisa dimaklumi yen ruangane katon reget lan amburadul. Mergo ra ana sing wani mlebu ruangan iku. Senajan mung sak dermo kanggo resik utawa noto-noto barang yen dheweke ora ana. Ora nganti 15 menit Darsono teko nganggo taksi saka bandara. Wong loro kanca lawas sing wis sawetara ora ketemu iku rerangkulan. Mualake rasa kangen. Ora mung kuwi, Darsono uga isih nambahi kecupan ning bathuk. Kawit isih dadi siji ing pakumpulan pecinta alam biyen. Sesambungane Arum karo Darsono pancen cukup raket. Malah wong loro kuwi sempat dikira pacaran. Nanging ora. Sesambungan kuwi mung sewates kanca. Kanca cedhak. Mergo Arum ora duwe rasa saipit-ipito marang Darsono, lan Darsono dhewe uga ora tau nilakake rasa tresnane marang Arum. Jane aku pengin ngesun pipimu, Ci. Ning aku ora wani. Mengku sing duwe ndak ngamuk. Aloke Darsono karo ngeculake rangkulane. Arum lengeh. Priya iku mujudake siji-sijine kanca sing paling ngerti marang dheweki.
1: Barang-barange didunki wae, Kang. Mengko menyang hotel gampang. Wis pesen kamar to?
0: Wis. Ning opo ora ngrepoti?
1: Aduh, Kang. Bojo kondo kaya mengkono to. Mengko aku bisa nesu lho. Kok kaya marang sapa wae?
0: Arum nyiwel lengene Darsono karo mleru. Sidani, Darsono ngudunake barang-barange saka bagasi taksi. Ora akeh barang sing digawa, mung koper tanggung siji karo tas siji. Arum akon marang salah sijine karyawani supaya barang-barang mau digawa mlebu diseleh ing ruang tamu. Darsono ngetutake jangkai Arum mlebu ruang kerjane kenyoiku. Ruanganmu saiki enak. Interiore anyar. Rumangsaku dhisik dek aku mrene kae lak. Ora kaya ngene iki to. Aluk Darsono karo mripate nyawang saindenging ruangan. Banjur ngentepake bokonge ning sofa.
1: Iya. Aku mbuti daya supaya desain maneh. Mung tak ganti CT karo ono sawetara prabot sing tak singkirake. Iya, Kang. Arep njuk apa?
0: Oh, nek aku ki apa wae gelem kok. Arum buka kulkas mini ing cedhak meja kerjane. Aku pengen soft drink wae. Alo Darsono bareng nyawang isine kulkas. Darsono ora kanti diladeni. Dewe menyat marani kulkas, jupuk dewe umben-umben sing

0: ono lukisan siji loro sing tak koleksi.
1: Aku malah durung tahu nonton lukisane kaya ngopo.
0: Oh, dhewe kuwi klebu pelukis papan atas kok. Mosok kowe babar pisan durung tahu ngerti lukisane? Darsono nyawang Arum sajak ora percaya.
1: Aku rak dudu kolektor utawa penikmat barang seni kaya panjenengan.
0: Mbok ora nyindir to. Olehku ketarik marang lukisan ora mergo pengin tak nikmati dhewe. Nanging yen sewaya-waya ono sing gelem nuku kanthi rego sing luweh, tegese rego sing dhuwur, ayo mesti tak culke to. Golek bathi.
1: Dasar mental bakul.
0: Arum nonjok pundak Darsono. Mesti wae anggone nonjok uga ora nemen. Yo mergo krana bebakulan kuwi aku bisa sugih. Paling ora urip ku ora kapiran kaya dek nalika aku isih dadi penggurit biyen. Yo, dadi seniman kuwi pancen abot. Ning wis semono yo ndelok-ndelok dhisik. Seniman opo? Yen pelukis yo bisa makmur.
1: Nanging ora kabeh pelukis uripe bisa makmur. Sing ngono kuwi ra sing bisa sukses. Wiwitane uga abot. Aku maca biografine para pelukis sing sukses. Kabeh racai padha ngliwati masa pendadaran sing ora enteng lan masa perjuangan sing kebak tetesan loh.
0: Oh. Lah nek kuwi bener. Lan tak kira ora mung dialami dening pelukis tok. Kabeh wong sing uripe sukses biasane pancen kudu ngliwati perjuangan. Perjuangan sing dawa. Dadi yen dheweke sukses kuwi sak temene mung woh saka perjuangane mau. Nah, cedhane. Sukses kuwi nganggo proses. Ora ujug-ujug tiba saka langit. Aku rak tau cerita marang kuwi. Koyo ngopor kasaku mbiyen nalika isih ngrintis usaha. Nipu tangi tak lakoni. Yen aku ora tabah, mbok menawa aku go ora bisa kaya saiki.
1: Yo Kang. Aku go tau ngliwati proses nganti bisa kaya saiki. Ayo, yen arep menyang galeri Gandrung nonton lukisane, tak dereke saiki.
0: Oh. Gedhe cilike nundung to iki.
1: Ora. Pembukaan pamerane Baskoro iki lagi mau bengi. Dadi kemungkinan pelukise isih nunggoni. Yen awake dhewe mrono saiki, rak kemungkinan bisa ketemu karo pelukise.
0: Loh. Mengko dhisik to. Lah kok dadi malah kowe sing bersemangat banget to. Panggodane Darsono. Arum dadi kecipuan. Rumongso keconangan wadine. Kenyo kuwi banjur ndungkluk. Ora wani nyawang pasuryane Darsono. Darsono mesem. Ngerti reaksine Arum kang kaya mengkono iku.
2: Eh, konjur malah domblong lho.
0: Aku ki mung guyon. Aja dilebokke ngati. Ning sak upama iya, ayo ora apa-apa to. Panggodane meneh. Karo ngepuk-upuk pundak I Arum kenyo ayu kuwi. Arum bales panggodane Darsono kanthi nyetot lengeni priya iku.
2: Oh, saupama dhewe kelakon bisa ketemu karo Baskoro. Minta opo senengi. limang menit candai. Honda Jazz warna abang metalik iku katon ninggalake pelataran toko Cindramata sing mapan ing dalan jurusan Jogja Solo kasebut. Darsono sing nyetir arum lungguh anteng oneng sisi. Wanita iku ora kemrecek akeh omongi kaya biasane. Sebab dheweke lagi ibut noto atine. Bayangake yen bakal kelakon adu arep karo Baskoro ora suwe meneh. Durung-durung awake wis krasa adem panas. Tujune mau dudu dheweke sing lungguh ana ing mburi setir. Dadi yo slamet.
3: Kadang kula wong lanang uga minder ngadepi wanita sing terlalu mandiri kaya kowe lho, Rum.
2: Alo Darsono ujug-ujug nalika mobil wis wiwit mlebu punjering kutha. Dheweke pancen lagi mikirake Arum sing tetep durung rabi tekan saiki.
1: Kak ngono.
2: Sidik-sidik Arum kewetu tembungi nyambung karo sing diomongke Darsono. Senajan pikirane lagi mencolot ing papan liya.
3: Mbok menawa kuwi mung masalah iku wae. Ake-ake wong lanang kuwi rak emoh kungkulan to.
1: Apa iya?
3: Ayo kabeh wong lanang kuwi rak kaya mengkono to. Nanging ake-ake yen golek pasangan urip milih sing pasangane mau ora luwih pinter saka dheweki. Supaya bisa minteri.
2: Arum meneng. Angen-angen wis nglambrang tekan kono-kono. Darsono mung gleges. Kelingan biyen sak temene dhewe uga seneng marang Arum. Nanging Darsono rawani nilakake perasaane. Mergo kenyo kuwi ora mung lantip, nanging uga mandiri banget. Darsono tadi mengkeret. Mulane dhewe langsung gantung pulpen, ninggalake donyane minangka penggurit lan banting setir dadi pengusaha. Maune yang durung bisa yen disebut pengusaha. Dheweke miwiti karire minangka pengusaha iku saka mbiyantu kancane sing dadi bakul souvenir ing pasar Ubud. Nasib apik sajake gelem mihak marang dheweke. Kancane pindah usaha. Dheweke sing kongkon nerusake dodolan ning Ubud. Darsono kelingan kanca-kanca ning Yujo. Dheweke njalin tembayatan karo kanca-kancane kanggo masuk barang ing tukune. Nanging ora dibayar langsung alias diutang. Kalebu Arum. Senajan isih sesambungan karo Arum. Nanging Darsono saja uga wiwit kecantol karo kenyo peranaan Jawa Bali sing dadi tonggo ing pondokane aning Bali kono. Bokos titik Darsono wiwit bisa nglalekake Arum. Nanging yen dikandhakake lali babar pisan, ya ora. Sakperangan atine isih kenceng marang kenyo iku. Tekan saiki, Darsono isih budidaya kanggo nutupi perkara kuwi. Luwih becik tetep memitran, nanging bisa langgeng saklawase. Tinimbang Arum ngerti banjur ngedohi dheweki. Darsono ora kepingin iku.
1: Awas lho Kang. Ngarep kuwi minggu aja nglamun.
2: Suarane Arum mbuyarake lamunane Darsono.

0: ibu pelataran galeri gandrung. Atine arum kemesar. Weruh wong lanang kanthi pawakan atletis sing mentas mudhun saka mobil. Wong kuwi terus bablas, ora tulah-tuleh. Dadi priya kuwi ora weruh dheweki, nanging Arum sing weruh. Nadyan mung weruh sakliraman. Arum yakin yen priya iku Baskoro. Priya sing tansah dipikirake. Darsono ngakake lawang mobil. Pas Arum mudun, dilalah Baskoro sing lagi tekan ngarep lawang galeriku minggu. Atine ratap, meruh sopo sing lagi teko. Semenuku Arum, kenyoiku ora mung sak dermon ratap, nanging awake gembro bios kebak keringet anyep. Jantungi kebangetan anggone nitir. Akibate ya kaya iku. Sarandune ngawak dadi anyep, jejeb.
1: Hei, kowe iki kena ngopo?
0: Pitakone Darsono, weruh raine Arum sing katon pucet.
2: Ora apa-apa. Awakku sak temene rada kurang fit. Ning rasa kuwatir mengkorak mari.
0: Arum kepeksa guru.
1: Ah, kowe kuwi lho. Mbok mau ki kondo sak durunge to.
2: Lah yen aku kondo rak. Ora duwe kesempatan berdua karo Kang Dar.
0: Arum nyobong lucu.
1: Ya, omonganmu kuwi. Apa ora kuwatir yen aku GR?
0: Darsono nguyek-nguyek rambuté Arum. Kaya pakulinané biyen dek nalika isih padha aktif ing grup pecinta alam. Arum mringis. Baskoro sing nyawang keakrapané wong loro kuwi saka kaduan. Dadane krasa panas. Ana rasa cemburu sing angel didelikake.
1: Eh, nopo Bas?
0: Pitakone Sulis sing ana ing sisi weruh Baskoro mandek kami tenggengen ing ngarep lawang galeri. Baskoro rawang sulan.
1: Eh, kowe kenal karo wong loro kuwi?
0: Pitakone Sulis maneh. Ngerti arah pamandengi Baskoro. Aku ngerti. Mung kuwi wangsulane Baskoro. Sewu loro krasa jojoh ing dadani. Sakwise ngenteni seprono-sprene.

Sutresno Budoyo. Lajeng kados pundi? Menapa nggih saestu Baskoro badhe nglajengaken raos tresno dumateng Arum. Kados pundi menggah Arum piyambak? Lan kados pundi menggah manahipun Darsono? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wonten ing atur giaran buku basa Jawi seri Candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo waosan buku basa Jawi kanthi cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa seratanipun Ardini Pangastuti PN Perangan Gangsa.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wausan buku Basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran wausan buku Basa Jawi dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.